Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по Energy. Can't touch this.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2020.

0: Не направо е мечта.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
0: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
10: Хей, ръкички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
9: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
10: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Поръчай на janbibian.net.
11: Apex сервис представя склада.net.
12: Склада.net.
11: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
13: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
13: Подредете хаоса на склада.net. От Apex сервис.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
15: Floor Decor. И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
16: Plastico BG.
15: Техника за офиса и гейминга.
17: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
18: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
19: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
18: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
19: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
2: Пак се чудя къде да ходим това лято.
9: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
2: Има ли отстъпки?
9: Да,
2: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
9: И морето е близо?
2: Да,
9: на първа линия, точно срещу хотела.
2: Побързай, хотел Голарус те чака.
9: hotelglarus.bg.
5: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

0: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
7: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
6: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се омъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
13: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
14: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
15: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
16: Пазарувай и пести в Мюамакс. Ела в Мюамакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мюамакс.бг.
17: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи и парапети от Лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
20: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
21: Професионално почистване.
22: Вълшебните метли.
21: Вълшебните метли.
22: Професионално почистване.
23: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
21: Професионално почистване. Вълшебните метли.
0: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника.

0: All Around the World и Lisa Stansfield по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. А от това можеш да се възползваш ти. 388-95-895 е начинът за връзка с Energy Request и през следващите 3 часа ти имаш възможността да си избереш онова, което ти се слуша за супер старт на деня, на седмицата и на всичко това, което предстои, да се надъхаме с достатъчно енергия и да започнем да ни е по подобаващ начин с любимо парче Energy.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Значи, че днес е най-дългият ден в годината.
0: Дали не беше вчера? Да, сега са най-дългите дни в годината. Да, да.
1: Днес е най-дълг. Ами сега в този хубав слънчев ден, в началото на седмицата,
0: да.
1: Ако може един хубав поздрав за всички радни слушатели, за теб и най-вече за моето скъпо Любче, което пътуваме заедно в една посока към морето. И ако може нещо недишно, примерно като Ден Суайт Ми на Алфа Вил.
0: Добре, ще проверя.
1: Така случай да ни успешна седмицата. Дават го малко примесено с дъжд, като се нази хубава песен на Силвия Касарова, да отмине малко лошото.
0: Така трябва, да.
1: Да бъде и да, хубава седмица.
0: Перфектен ден пожелавам, безпроблемно придвижване и много весело изкарване. Прекрасна седмица да имате.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Begin de Pony, Alphaville по Energy, станцията, която пуска само любви. Заглавия 5 са минутите след 7 в понеделника на 22 юни. Няма да изпадаме в спор дали вчера или днес е бил най-дългия ден в годината, защото разликата е по-малко от 5 секунди, а те може да са достатъчни, за да набереш 3-8-8-9-5-8-9-5 и да си пожелаеш любимото парче от 90-те до днес в Energy Request за супер старт на понеделника с дата 22 юни. Energy!
1: Здравей! Добро
0: утро!
1: Да почнем I'm Alone за всички, които са в София, да речем.
0: Добре, ще пратим поздрави за всички дами, които са...
1: Да, точно така, за всички дами, които са по улиците на София в момента.
0: Супер, поздрави, умната и на една прекрасна седмица да пожелаем. Много слънчева и усмихната да бъде.
1: Слънчева, да, благодаря на вас.
0: И аз много благодаря. Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро!
2: Здравейте, добро утро.
0: Заповядай.
2: Първо бих искал да уточня, ако е възможно, че най-дългия ден в годината е 21 юни, откъде съм сигурен, откъде знам, защото точно аз вчера бях рожденник, би било горе да не зная.
0: Е, страхотно. Честита нова лична година. Как се казваш?
2: За първи път да се обаждам, бих желал да те поздравя, ако е възможно лично мен и всички равнобудни хора с Dirty Cash, ако не е минало. Ако е минало, нещо Навигейтърс, примерно.
0: Няма проблем, така, само ми кажи... Имам няколко въпроса. Така, Варна, ще ви пратим специални поздрави. Кажи ми ти как се казваш на първо място.
2: Момчил се казвам.
0: Много ми е приятно да се запознаем, да имаш една прекрасна нова лична година, ти пожелавам, макар и с малко закъснение, и да уточним кой е вариант на Dirty Cash, по-стария, по-модерния.
2: Ако може, по-стария, оригиналния, който
0: и аз на него бих заложил, да. Добре, супер. Поздрави на морето. Подобно, до скоро. Включваш се на 3-8-8-9-5-8-9-5 и получаваш онова, за което се пребориш.

0: Dirty Cash, Money Talks и The Adventures of Stevie V по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Разполагаш се удобно в Energy Request.
1: Ало, здравей, Ники.
0: Здрасти.
1: Искам да отправя един поздрав към всички слушатели, специално за Вуйчо Миасен от Тео Батилов и с песента на MC Стари Рия Макой, Automatic Lover.
0: Супер песен си избрал, добре. Ще пратим поздрави за теб, за твоите близки.
1: Благодаря.
0: И ще пожелаем една успешна и усмихната седмица.
1: Благодаря.
0: До 10 можем да се чуем и с теб, за да научим коя е твоята любима песен за събуждане в понеделник.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Може да чуем песента на Лошите момчета.
0: Лошите момчета да ги пуснем по радиото, добре. А ти на къде се придвижваш?
2: Да, е съм към Ползи, по старам скоро за Ползи. И като не ползвам за всички мъже по улица.
0: Добре, добре. Да отвърнем на предизвикателството. Харесва ми. Безпроблемно придвижване и на теб, и на всички, които са на пътя, независимо на къде се придвижвате. Много хубав ден и успешна седмица да пожелаем. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Добро утро.
3: Много се радвам, че се свързах с вас за втори път в баня и ви улучвам.
0: Браво.
3: За което съм много доволна. Ами от Варна се обаждам и браво. Искам да се поздравя така себе си, най-вече внучето ми, цялото ми семейство.
0: И звучиш толкова младежки, не знам как така се е получило, че имаш внуче, но добре.
3: Да, имам, да.
0: Много хубава седмица да пожелаем. Да.
3: Благодаря и на вас всичко най-хубаво.
0: Какво
3: ако
0: си
3: може с Ace of Base нещо.
0: На Ace of Base ли?
3: Ace of Base. Добре, благодаря ви. Всичко хубаво.
0: Прекрасен ден. Всичко добро и до чуване.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Седмицата започва с слънчево и горещо време. След дълът температурите ще достигнат между 29 и 34 градуса. Над Западна България ще се развива купаста облачност. На места там ще превали и прегърми, като има условия за градушки. В Източна България денят ще остане предимно слънчев. И във вторник времето ще бъде подобно, горещо, но с повече следобедни валежи на запад.
4: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: А ако тръгвате на път, най-сериозното ограничение на автомагистрала Тракия в Софийска област между 34 и 39 км. Движението към Бургас е прехвърлено двупосочно в платното за София заради ремонт. Затруднение има и в района на Стара Загора, където трафикът към София също преминава двупосочно в отсрещното платно. Шофирайте спокойно и следвайте временната сигнализация. Ако имате ценни данни за пътната обстановка, сте добре дошли и получавате любима песен в Energy Request.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на

0: Не направо е мечта.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor. Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти с гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Търсите перфектното бижу. Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
8: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: MC Sara Andrei McCoy и Automatic Lover, минута след 7:30 в понеделник на 22 юни. Искаш ли нов детайл за дома си? Солис отново са при нас на radioenergy.bg. Юни е, слънцето е силно и идеалният момент да освежиш интериора. Влез в нашия сайт и виж въпроса за деня за плисе сторите. Регистрирай се и участвай за комплект декоративни възглавнички. Не забравяй, че това е само началото. В петък един от всички регистрирали се през цялата седмица ще грабна голямата награда, ваучер за 50 евро от Солис. Всички детайли са онлайн, а на 3885-895 се чуваме за супер заглавие, като за добро утро в понеделник.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Ники, едно поздрав си за мен, за теб, за всички слушатели. Малко позабравено заглавие на Фарао. Айде да шоу да си кре.
0: Добре, тайното парче. Ще му обърнем внимание.
1: Абсолютно.
0: И ще се подготвим за това, което ни очаква този петък, защото е последният от месец юни и ще става чудо, както се казва. Само музика от 90-те ни очаква.
1: Ами то чудото ще е меко казано.
0: Музикално вълшебство направо.
1: Да, абсолютно. И хубав ден желая на теб и на всички слушатели и слънчев.
0: Благодарим ти. Прекрасен ден и до скоро. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Заповядай.
2: Искаме да направим едно поздрав за малката Рая, пътувайки ние за морето в Гърция, Карамути.
0: Иха.
2: С Кецай.
0: Добре, Кецай ще пуснем. Поздрави за вас, да имате весело лято, весело лято на ваканция. Безпроблемно придвижване.

0: Фарао и I Show You Secrets по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. Това, което ни очаква в петък, е All Day 90s, поредните 24 часа изпълнени само с любими заглавия, като това от 90-те. В този дух можеш да се включиш и днес до 10 на 3889-5895 за добро утро. Добро утро.
1: Добър ден.
0: Здравей.
1: Съм да поздравя Руска от Бургас.
0: Да.
1: Съм по ваш избор на за брейк.
0: Добре.
1: Нещо да е хубаво.
0: Нещо подобно ще чуем, няма проблем. Поздрави към Бургас и пожелание за лек ден и успешна седмица.
1: Да.
2: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
2: Да се плащам една песничка.
0: Да.
2: Beautiful Day, ако може.
0: Не те чух.
2: Beautiful Day, извинявам.
0: Да. Разбира се, ще пуснем Beautiful Day специално за теб и за всички, които се придвижват и вече са започнали своя ден.
2: Благодаря много.
0: Прекрасна седмица да имаш.
2: Благодаря и вас.
3: Добро утро. Може ли да направя поздрав?
0: Заповядай, как се казваш и кого искаш да поздравим?
3: Аз съм Мария, пътуваме към морето и си забравихме чадърите и ако може песента на Риана Амбрела.
0: Може, да. Важно е слънцезащитен крем да имате, пък чадъра не чак толкова.
3: Благодаря. Добър ден.
0: Лек път и весело изкарване.
3: Мерси, чао-чао.
0: До скоро.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български

0: кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
0: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
0: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Ходилника.
2: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
4: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
1: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
10: I love you so much.
9: Обсебване. Вече в кината.
11: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
12: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: На море тръгни, през SLS мини. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
15: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
16: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Риана с Jay-Z по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия и станцията, която се чува не само в България, благодарение на Radio Play. Специални поздрави към Мексико и нашия приятел Айван. Той също слуша в Мексико. Специални поздрави за него, пращани и снимка в месенджера на Radio Energy България. Намини и ти през Facebook страницата на Radio Energy, защото те очакват приятни изненади и възможности за супер награди. 3858958958 обаче си остава варианта за връзка с нас за любима песен от 90-те до днес. Energy, добро утро!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: София, искам да поръчам старото Energy парче за моята леля, защото тя днес има рожден ден.
0: Честит рожден ден на твоята леля. Как се казва тя?
1: Леля Райна!
0: Леля Райна, да бъде здрава, щастлива, обичана, безкрайно ценена и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да й се сбъдне през новата лична година. Много весел празник ще й пожелаем. И на теб също, слънчев, усмихнат и успешен ден.
1: Мерси.
0: Добро утро.
2: Здравейте. Добро утро. Може ли да поздравя моята дъщеричка, която вози с мен в колата към работа, с една песен на Бруно Марс и Леди Гага?
0: Добре, Бруно Марс и Леди Гага ще пуснем. Как се казва твоята дъщеря?
2: Светозара Колева.
0: И какво ще работи днес?
2: Ами днес ще оправяме времето.
0: Добре, поздрави за вас. Лек, успешен и много усмихнат ден ви пожелавам.
2: Много благодаря на вас.
3: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
3: Искам да поздравя, пътуваме към морето и искам да принесете за нашето морско настроение.
0: Супер.
3: Джамбо, ако може.
0: Тък му ще я питам с какво да помогнем, но ти вече отговори. Аз почти съм с вас, пътувам в автомобила и се пренасим на това хубаво място, на което отивате.
3: Искам да поздравя дъщеря ми Розали и да ви пожелая много успешен и приятен морски ден.
0: На нея търпение, докато пристигнете, а на вас весела ваканция, безпроблемно придвижване и всичко да ви е 6.
3: Благодаря, Енерджи.
0: Поздрави за всички, които са в движение. Обещали сме Леди Гага с Бруно Марс. Няма да пропуснем Кей Да Круз за супер завръщане в 93-та с New High Energy, а сега и истинската лятна класика на Mr. President в Energy Request. Put me

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895 Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Bruno Mars и Lady Gaga, Perfect Me, както заедно, така и по-отделно. 8 са минутите след 8 в понеделник на 22 юни, а до 10 избираш ти 3889-5895, начин за връзка с нас. Добро утро!
1: Добро утро! Първия път късметлийка съм.
0: Ей, какъв хубав понеделник! Даже аз не съм си мечтал за толкова як понеделник. Браво на теб!
1: Нали?
0: Да.
1: Готова на скалейчето към лятното училище и да. Много ни се ще да чуем Покита Коко.
0: Добре, ще намерим място за тази песен. Много лек ден ще пожелаем. Усмихнат, слънчев, с много добро настроение.
1: Благодаря ти и на теб.

0: Бъдете в фокус, връщане към лятото, разбира се, на 2005-та, 12 са минутите след 8, в понеделника на 22 юни до 10 избираш и подреждаш ти Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро! Енерджитко напоръчам Ванга.
0: А как се казваш ти?
1: Валерия Александров.
0: От къде си?
1: От Кантето.
0: А защо си станал толкова рано тази сутрин? Какво ще правиш?
1: Ми ще ходя при баба в магазина.
0: А, добре, ще ти помагаш?
1: Да.
0: Чудесно. Поздрави за теб, за всички около теб и пожелания за много хубав ден.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Ще пътуваме към морето и ние поредните.
0: Супер сте. Много се радвам, че сте избрали нас за компания на път към морето. А с кого си в колата?
2: С семейството си, две близнаци на 5 и любимата им песен, евентуално може, знам, че е хит в момента, Ванга Ранга.
0: Еха, добре, ще ги зарадваме, надявам се да търпят целия път до морето и да изкарате много весело, шумно и приятно.
2: Хубав ден на всички.
3: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
3: Ами, искам да поръчам една песен Ванга Ранга за всички пътуващи към работа.
0: Добре, а ти кой си?
3: Аз съм Георги от Варна.
0: И сега пътуваш и ти към работа ли?
3: Ами да, помагам на баща ми.
0: Какво ще се занимава? Днес.
3: Разнасяме стоки.
0: Добре. Приятен разнос ще пожелаем, безпроблемно придвижване, без никакви нерви и много хубав ден да имате.
3: Благодаря.
0: Добро утро.
4: Добро утро.
0: Добро утро,
4: Ники.
0: Заповядай. Перфектно.
4: Ники, може ли да слушаме Санклубна фиеста?
0: О, да. Една супер лятна фиеста ще си пуснем. Ей, сега ще си изтанцуваме.
4: Като понеделник сутрин.
0: Я ми кажи само с свирките или с вокалите?
4: А, по твой избор.
0: Е, добре.
4: По твой избор.
0: Хубаво, аз май си павам повече по свирките.
4: Еми, както го прецениш.
0: Добре.
4: Много добро настроение и успешна късметлийска седмица на всички, които слушат Енерджи.
0: На теб също. Слънчево настроение и без никакви нерви тази седмица.
4: Да, да, да. Скоро.
0: Подобно, чао-чао.
5: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Очакване и типичен летен ден. Много слънце и температури между 29 и 34 градуса. След дават над Западна България ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевични бури, докато на изток ще остане ясно и през следващите дни жегата ще се задържи, а след дъбъдните заоблачавани и валежи ще са най-вече на запад.
5: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Поглед към автомагистрала Хемус. До 20 часа остава затворена връзката към Ябланица заради асфалтови работи, като обходът е през пътен възел Прелог и първокласния път 1-3 Бяла Ботевград. Ограничения има и между 82 и 92 км на автомагистрала Хемус към Варна, където се работи в изпреварващата лента. Запасете се с търпение и усилете радията, защото предстоят супер яки заглавия от Master Boy, The Sun Club и Дара.
6: Започва! Го, го, го! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
5: Изяще тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крумкюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
10: Пазарувай и пести в Мюамакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
12: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC в приложението и на ccc.eu.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
15: Energy Request. Ти избираш как да започнеш.

0: Вино, Anybody, Master Boy, по Energy и станцията, която пуска любими заглавия, такива, които могат да те накарат да се събудиш с много добро настроение. Минава 7:30 в понеделник на 22 юни. Избираш ти на 3888-985-895.
1: Добро утро, здравей!
0: Ей, здрасти! Как си днес? Да, аз съм много добре.
1: Много добре.
0: Ама не ми кради думите от устата, бе!
1: Те едно сме изживяли еднакво уикенда. Там сега бях на работа, Ники.
0: Кой как се уреди?
1: Значи, между другото, звънейки сега и си викам, трябва си на хороскопи на енерджи седмицата, нали така?
0: Точно така.
1: Е, ти какво мислиш, според мене?
0: Good, good.
1: Супер good.
0: Все едно само съм те чакал да се обадиш.
1: Значи, човек, ти верваш ли ми, че с тебе мислиме като еднакво, нали така?
0: Абсолютно.
1: Тогава давай да ни е хубав, да ни е хубава седмицата и да си на хороскопа не само щастливи моменти с хубави хора и много усмивки.
0: Дано, така да се случат нещата. Прекрасна седмица да имаш и ти. Благодаря ти, че се появи. Добро утро!
2: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
2: Здрасти на всички слушатели. Може ли да поздравим една прекрасна дама от Плевен?
0: Да, разбира се. Иска ли питане?
2: Днес е роденичка и в момента разговаряш с нея.
0: Честит празник! Здрава, щастлива, все така усмихната не само на днешния си ден, на твоя си ден, а да си безкрайно оценена, обичана и заобиколена само от хора, които заслужаваш и те заслужават.
2: Това пожелавам и аз и съм много благодарна за всички прекрасни хора, които имам в живота си и най-вече здраве за мен и за всички близки и това е най-важното.
0: Така е. С коя песен можем да те зарадваме днес на връх твоя празник?
2: Смятам се на Си Блоки, но ще е много добра идея.
0: Супер си.
2: Казвам се Руми и навършвам 40 години, Ники.
0: Нали не се е празнувало? Надявам се, че не си суеверна.
2: Аз не вярвам суеверия и ще разчупя тези схващания и днес ще си направя една малка потърка с приятели.
0: А, малко. Но... Нека да бъде шумна, много шумна.
2: Ще не е средно. И давам една малка тайна, че родените през 80-те години сме много младолики, особено жените от Плевен.
0: О, да, със сигурност. Специални поздрави за дамите от Плевен, но днес ти си важна.
2: Да, много благодаря. Пожелавам и на всички слушатели едно хубаво лято, много любов и всичко най-хубаво и на теб.
0: Благодаря ти много. И като стана дума за 80-те и за чудесната визия, има нещо много повече в 80-те. Светът на 80-те се завръща с повече цветове, повече музика и много повече безгрижие. Неспресо ни вдъхновява да направим лятото още по-цветно с тяхната нова колекция за ледено кафе. Имаш ли своя фаворит? Може би свежия юзу ванила, тропическия коконат ванила или смелите Айс Леджеро и Айс Форте. Ние искаме да чуем твоята история. Влез в Facebook страницата на Radio Energy България, намери публикацията за деня и ни разкажи кое кафе избираш за своето лятно изживяване. Всеки ден трима от вас печелят специален сет от две лимитирани плажни кърпи на еспресо, с които лятото ще бъде още по-стилно, а всички детайли и още вдъхновения можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. А сега за рождениците днес и за меломаните. Поздрави с C-Block по Energy!

0: Good и Modo по Energy, инстанцията, която пуска само любими заглавия. 20 минути останаха до 9, а до 10 достатъчно време за да се чуем и с теб за начало на понеделника и седмицата, която предстои. Можем да си я направим много Energy.
1: Ники, добро утро!
0: Добро утро!
1: Обаждам се от задръстването, което е в началото на София, понеделнишко, и се надявам днес да стигна до работата, но до тогава ще може ли да пуснеш Айко Айко, което да. Много отдавна го очаквам да го чуя.
0: Без проблем ще ти пусна тази песен, надявам се да си слушаш с удоволствие, пък понеделник не го мисли толкова, защо трябва да го работим, може да си го изкараме и в трафика с любимата музика.
1: Разбира се, хубав ден желая.
0: На теб също много усмихнат и успешен.
1: Благодаря.
2: Добро утро, Леджи.
0: Добро утро, заповядай, кой ни търси?
2: Аз съм Павел.
0: Откъде си, Павел?
2: Аз съм Павел Богашов от град Гълъбово.
0: Много се радвам да се чуем. Какво правиш днес?
2: Днес съм на път към Велинград да се почина.
0: О, добре. В каква компания си?
2: Ами с моето семейство.
0: Чудесно. Ще ви пожелаем една весела лятна планинска ваканция. И с коя песен да ви правим компания на път към Велинград?
2: Благодаря за пожеланието и искам да ми пуснете Jackson Smooth Criminal.
0: Smooth Criminal. Добре.

0: Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с

0: тия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
7: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
8: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3 8 8 9.

0: Smooth Criminal и Майкъл Джексън по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Разполагаш се удобно на 3 8 8 9 5 8 9 5. Твоята идея за супер старт на седмицата в понеделник.
1: Ало, Energy!
0: Здрасти!
1: Искам да ви спомнете Бангаранго.
0: Бангаранго, я слушахме, обаче ти ми се струваш малко сърдита или така ми се струва?
1: Не.
0: Всичко е наред, така ли?
1: Да, отиваме на Девин.
0: Добре, и вие отивате на почивка?
1: Да.
0: Чудесно. Има ли друга песен, с която можем да зарадваме теб, мама, тате или някой друг около теб?
1: Ами, джаля.
0: Ще я пуснем след малко, безпроблемно придвижване на вас и весела ваканция.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря, че намина през Energy Request. Здрасти.
2: Energy, здравей.
0: Здрасти.
2: Обаждам се от Червена вода.
0: Да.
2: Русенско.
0: Заповядай.
2: Да поздравя моите готини близнаци, внуци.
0: Как се казват?
2: Една песен на Фил Колинс. Казва се Another Day in Paradise.
0: Добре, ще чуем вариант на тази песен, да.
2: Казват се Дария и Калоян.
0: Много да се здрави. Много хубав ден ще пожелавам за всички твои близки и за теб.
2: Благодаря.
0: Всичко добро, до чуване. Енерджи.
3: И сил си в едно задръстване в София на Сливница и си мисля как след месец и половина съм на морето и ми се струва супер далечно.
0: Да, със сигурност.
3: Искам да се помоля за, или за една мантиса, или за една калиница, която е по на сърце.
0: Добре.
3: Да, поне слухам да се изправя за 3-4 минути да се отида на морето.
0: Разбирам те, да се пренесем.
3: Скоро на едно по-различно място. Ще се върши задръстване още много време, както половината София. Повече.
0: Горе главата, не го мисли толкова за задръстването, ще се измъкнеш от него. Въпрос е как по-скоро да дойде морето при теб?
3: Не знам.
0: Безпроблемен ден.
3: Не може да дойде по-скоро, защото съм супер заета и в личен и професионален план и просто някак да стане по-рано.
0: Всичко е разграфено, разбирам.
3: Да, даже за 2 часа, само да видя къде е плажа и да се натрусне краката, нищо друго
0: не. Много добре те разбирам, много добре те разбирам. Сили, здраве и много енергия ти пожелавам и една много успешна и усмихната седмица да имаш.

0: Антигони по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та днес. Заедно правим Energy Request, събуждаме се по възможно най-добрия начин с твоята предпочитана песен от 90-та до днес. Подсещаме, че този петък е последния от месеца и ще го превърнем в All Day 90s и към 90-те можем да завием, стига да пожелаеш на 3858-95895. 70 години история, естествена газирана вода и витаминни предложения с 0 калории. Това е Михалково. За да направим лятото ти по-свежо, Ради Енерджи ти дава шанс да спечелиш пълен летен сет, термочанта, плажна кърпа и освежаващи напитки Михалково. Участието е супер лесно. Отиваш на radioenergy.bg, регистрираш се и отговаряш на въпроса от Михалково, а всеки ден от понеделник до петък теглим победител, който се подготвя за плажа с Ради Енерджи и Михалково. До 10 избираш ти в Energy Request. Здрасти.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Едно Hathaway да пуснем. What is love?
0: What is love е супер предложение.
1: Да, има ли... за хубав старт на седмицата.
0: Добре, нека да бъде перфектна твоята седмица. Лека, успешна и много усмихната.
1: Много благодаря и на вас също и да бъдете здрави. Energy. Любимите ти песни.

0: Love и Hathaway по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес, 11 минутите след 9 понеделник. Добро утро!
1: Здравейте, Ники! Здравейте! Радвам се да ви чуя!
0: И аз много!
1: Дали може да си пожелая и за моя съпруг Ивайло, аз съм Мариела, да си пожелая новото гръцко парче на име Кринис, ако не се лъжа, се казваше. Защо ми се струва, че го пусках този ден?
0: Проверя. Ще направя всичко възможно, за да зададам и вас.
1: Много благодаря и с пожелание за една прекрасна седмица за всички.
0: Перфектна седмица, лека, усмихната и много успешна.
1: Благодаря.
0: Здрасти.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро да бъде.
2: За всички работещи, порна работа, за тия, които чилваме, една индила.
0: Добре, ще пратим поздрави за всеки, каквото му предстои за днешния ден, каквото си е предначертал, да бъде много приятен.
2: Понеже е нова седмицата, за това казвам по-спокойна и спорна да е за всички.
0: Дано да бъде така и за теб, да. Всичко добро, благодаря ти.
3: Добро утро, Ники, как ти?
0: Ей, много добре, а ти?
3: Прекрасно.
0: Звучиш надъхан. А, така, защо? Да спешно да ходиш на работа?
3: Абсолютно, да.
0: По никое време. Понеделник. Ей, добре, добре.
3: Може да ми пуснеш нещо лясничко?
0: Ако те помоля за нещо от 90-те...
3: Искам да ставим на тихо.
0: Добре, благодаря ти за разбирането и за бързата реакция.
3: Ники, желая хубав ден на всички. Енергии,
0: лек път на теб.
3: Емоции, да.
0: Благодаря ти. Без никакви нерви на теб и все така усмихнат да бъдеш.
3: Благодаря ти.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Лятото вече е в разгара си и днес ни очаква слънчево и горещо време с максимални температури между 29 и 34 градуса. В следобедните часове над Западна България ще се развива купаса дъждовна облачност. На места ще има кратки валежи, гръмотевици и условия за градушки. Във вторник и сряда горещото време продължава, а следобедните бури отново ще бъдат характерни главно за западните райони на страната.
4: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: За задръстванията в София вече разбрахме. Поздрави за всички, с които се чухме и за всички, които ни чуха някъде по светофарите по автомагистрала Струма. Днес има няколко участъка с екипи на пътя. Между 37 и 56 км в посока Кулата се коси край път на растителност, а при 16 км към София се почистват от коси. Ако пътувате в тази посока, очаквайте временни ограничения и карайте с повишено внимание, а за радиото знаете какво да правите. Усилвате го за Индила, Си-блок и пак LDJ.
5: Започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител!
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
5: Пазарувай и пести в Мюамакс. Ела в Мюамакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мюамакс.бг.
9: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
11: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
12: Матраци Блян.
13: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
12: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
13: Матраци Блян.
12: За да се събуждате с усмивка.
14: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
15: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
16: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
17: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
21: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.

0: Това е Индила по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За такива си говорим в Energy Request, а освен това обичаме да раздаваме и награди. Представи си гора, свеж въздух и гледката към Пирин. Петзвездния Катаринос Спа Хотел е мястото, където комфортът среща природата. Всичко там е направено с внимание, от собствената им мандра, ферми и колбасарски цех до термалната зона с повече от 10 басейна и сауни. Искаш ли и ти да се пренесеш там? Регистрирай се на radioenergy.bg. Голямата награда е уикенд за двама с включени закуски и превъзходни вечери с чиста храна от фермата на хотела. Научи повече в нашия сайт и не забравяй, че теглим печелившия на 26 юни, така че не губи време. До 10 избиращи.
1: Здрасти! Съм от Варна, тега ли са чували до сега. Мастър бой да пустим, Шоу Микола.
0: Добре, много така, добре се появяваш за първи път при мен с любимите ми изпълнители от 90-те.
1: Еми, разбрах, че да.
0: Или си слушал внимателно, или и ти си фен на Мастър бой.
1: Да, да. Не само на Мастър бой, ами с тях ми...
0: На 90-те като цяло?
1: По дискотеките, да, сега си спомни, спомени, карам на спомени.
0: Ма хубави спомени.
1: Еми, да.
0: Да, да, да.
1: Мастърбой е класики.
0: Абсолютни класики. Добре, много благодаря, че се появи и при мен.
1: И да се преумяха са между кои двете. Хубавенки, чао е, приятен ден.
0: Лек и много приятен ден за теб. Благодаря.
2: Добро утро, Мастър Ники.
0: Добро утро, радвам се да се чуем.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро, добро утро.
2: Сега се опитах да се свържа с тебе, но сега успях.
0: Браво.
2: Така да направим нашия как да кажем, типет. Да си пуснем Технотроник.
0: Добре.
2: Да те поздравим така малко за повдигане настроението, за лятното време.
0: Да
2: скоро заминаваме на почивка. До усмивките на всички слушатели.
0: Браво. Поздрави и на Бобката, да. И той няма търпение за морето, чувам.
2: Да, да, той е тръгнал вече.
0: Супер, поздрави за всички, които... Добре, много весел ден. Ще пожелаем една успешна, усмихната седмица, без никакви нерви.
2: Благодаря, Ники, и на тебе. Пожелавам същата. Чао, чао.
0: Благодаря, до чуване. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Обичаме да си припяваме заедно с Masterboy. Това е Show Me Colors по твое желание в Energy Request. 20 и малко минути останаха до 10. Какво да добавим в шоуто? Избираш ти. Здрасти!
1: Ало, здрасти! Може ли да поздравя мене и тате, защото пътуваме с една песен на Майкъл Джексън.
0: А на къде пътувате с тате?
1: Ами от Трявна за Плевен. Ние в Плевен живеем.
0: Аха, а сте били ни в Трявна на почивка ли?
1: Не, при баба.
0: Добре, лек път ще ви пожелаем, безпроблемно придвижване, нам много хубава седмица и весел понеделник.
1: Благодаря!
0: Енерджи!
2: Здрасти, моето да ще имам Кудини.
0: Кудини на кого? На Дуа Липа?
2: Не, на Еминем.
0: Еминем, добре, ще намерим място за него.
2: Да. Окей,
0: чувам. Приятна седмица, чао.
3: Добро утро, Ники, дал Бог добро.
0: Добре дошъл и ти.
3: Как сме?
0: Перфектно.
3: Добър, това да се чува.
0: Надявам се, че при теб поносим.
3: О, и при мен всичко е много добре, ще става още по-добре.
0: Дано да бъде така наистина.
3: Да, когато човек е позитивен, усмихнат и добро настроен.
0: Му се качват на главата.
3: Пожелавам на всички хора да са така и много успешна седмица. Във всичко да им върви и бъдам на всички твои мечти.
0: Дано, дано, дано, дано. А на теб, коя музикална мечта да сбъднем този момент?
3: И наши слушаме се, понеже товарък не съм слушал, да не чета дали е минало в Bingo Boys.
0: Не, пазим го. Добре, за теб ще бъдат.
3: Да има повече комуникация между хората.
0: Да, ма да не е онлайн по възможности.
3: Да, да, да. Истинска комуникация.
0: Истинска, точно така. От хубавите времена.
3: Да, и шофирайте внимателно.
0: Разумно, да.
3: Това да стигнете къде се тренирате.
0: Благодаря ти за включването. Много хубав ден и успешна седмица. Поздрави за всички, които са в движение. Наистина бъдете внимателни. Предвидете си повече време за пристигане, за да имате време и за още от любимата музика от 90-те до днес. Обещали сме поздрави за почитателите на 90-те и да, този петък е последния от месеца. Ще бъде All Day 90s and Trans ни подготвят за това. Eminem сме обещали, няма да пропуснем Bingo Boys. А като стана дума за онлайн комуникацията, влез на radioenergy.bg и провери с какво можеш да се здобиеш още днес като награда от Radio Energy и нашите приятели. Няма да пропуснем и Майкъл Джексън, а точно в 10 идва и Хриси 2 за Energy at Work.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
11: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?

0: Тръгвай ли докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taximi for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taximi, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taximi.bg/бизнес.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Автокъща Милениум изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

няма никакво значение, че понеделник щом вече официално сме на територията на лятото. То пълноценно показва, че тук след ни температури, а ние допринасяме и с музика и отдаваме старта на 10 понеделник на Мелани Си, Арми Ван Бюрен и ще се разкършим с Армия Флавърс по Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

екип по енергия. Ти знаете, до 26 юни движението в участъка от 338 до 350 км и етапна връзка от 0 до 2 на автомагистрала Хемус ще се случва с повишено внимание от твоя страна, защото там ще има и ръчно, и машинно косене в двете посоки. А след малко тук слушаме Парадисио, пускам ти и ето това.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». КФА арматура.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
4: Deichmann, защото обичаме обувките.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
12: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отървам?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Ученици, повтаряйте след мен.
17: vmax.bg.
16: Комфорт през всеки сезон.
17: Комфорт през всеки сезон.
16: Вие определяте климата.
17: Ние определяме климата.
16: vmax. Комфорт през всеки сезон.
18: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
19: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
20: Plasico.bg.
19: Техника за офиса и гейминга.
20: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
21: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
22: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
23: Значи и парапети от Лучи.
22: Да не би пак да рекламираш?
23: Не, просто не избирам компромисни решения.
22: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Robi по Energy. Понеделник на 22 юни, вече по-малко от 7 седмици до 8-ят Spice Music Festival. Надявам се да се видим и с теб на Морска гара Бургас, защото на 7-8 август ще посрещаме и Rednecks, и The Underdog Project, и Genio Taysa Bass, Руслана, Томас Андерс, Данте Томас, Луис Фонси и още любими изпълнители. Списък с всички и още любими неща можеш да намериш на нашия сайт. А след малко тук слушаме това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
7: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
8: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
9: Еми, добре.
8: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия.
9: Mm-hmm.
8: Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
9: Много си дал.
8: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
9: Е, бра.
8: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
9: Супер е това.
8: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
10: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
11: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
12: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
3: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.

Талиба и Кърпо Енерджия. Това лято Михалково и Радио Енерджи ти дават шанс да спечелиш чудесни подаръци за горещите дни. Михалково е една от най-старите компании за бутилирана минерална вода в България и през 2026 отбелязва впечатляващите 70 години на българският пазар. Освен своята естествено газирана минерална вода, Михалково предлага и освежаващи варианти с аромати на лимон, касис и праскова. Регистрирай се и отговори на въпроса на Михалково всеки ден. Един късметлия ще печели термочанта, плажна кърпа и продукти на Михалково. Участвай сега и направи лятото си още по-свежо с Михалково и Радио Енерджи, а регистрации приемаме в сайта ни radioenergy.bg. Тук слушаме Рио Ториел и Пачанга за Локо.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

esto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Корона по енергия. Днес следобед над западната половина от страната ще се заоблачи. На места там ще има кратки валежи с гръмотевици. Може и градушки да се включат. Но ще бъде и доста горещо. Вятърът ще бъде слаб от изток, а максималните температури между 29 и 34 градуса. След малко тук заедно слушаме това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
4: Имаме, имаме, имаме.
3: Облицовки за фасада.
4: Имаме, имаме.
3: Настилки за двор.
4: Имаме, имаме.
3: Облицовки и настилки за басейн.
4: Имаме.
3: Магазин Естетико. Estetico.bg.
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
7: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
9: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
15: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
14: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
15: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
16: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
19: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
18: Има ли отстъпки?
19: Да,
18: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
19: И морето е близо?
18: Да.
19: На първа линия, точно срещу хотела.
18: Побързай! Хотел Гларус те чака.
19: Hotelglarus.bg.

0: Еко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Swims по енергия, а лятото трябва да бъде пъстро, изпълнено с прекрасни емоции и затова Story Solis от понеделник до четвъртък ще радват един слушател с комплект възглавнички, а в петък един късметлия ще спечели ваучер на стойност 50 евро от Story Solis. Направи си регистрация в сайта ни radioenergy.bg, а тук след малко е ред и за Алексия с W пускам и това.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Детска кухня Ян Бибиан.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
1: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
7: I love you so much.
6: Обсебване. Вече в кината.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи и парапети от лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

Core Family по Energy вчера настъпи астрономическото лято, а как изглежда твоят идеален летен неспресо момент? Слънце, приятели, любима музика и онова безгрижно усещане, което прави лятото специално. Именно тези цветни летни моменти вдъхновяват днешното предизвикателство от Неспресо. Как изглежда твоят идеален летен Неспресо момент? Сподели го във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо. Лятото звучи и по-добре с Неспресо и Radio Energy, а още информация намери в сайта ни radioenergy.bg. Към 12 отиваме заредени с бодрост от Неспресо и с Антигони. И сега Дженифър Лопес за Andy 20 по Energy. It's

0: Енерджи. Ето така се разделихме с 11 и сме на прага на гласуване за Енерджи Фейсбук хит. А този петък той ще и последен. Ще си го направим All Day 90s, но това след няколко дни. А днес за старт на 12 тук са и Mother Talking, и Мартин Солвейк, и Сандра за In the Heat of the Night по Енерджи.
1: Само на едно място.

qua è Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

песен, която ще чуем и на Морска гара Бургас. Повече информация за Spice Music Festival има в нашия сайт radioenergy.bg. А до петък движението в участък от 56 до 109 км на път Шумен-Ямбол и от 96 на 110 до път Шумен-Варна ще има ремонти на настилката. Трафикът няма да бъде спиран, но ти трябва да бъдеш внимателен. След малко тук слушаме ето това.

0: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
1: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
2: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
11: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
12: Имаме, имаме, имаме.
11: Облицовки за фасада.
12: Имаме, имаме.
11: Настилки за двор.
12: Имаме, имаме.
11: Облицовки и настилки за басейн.
12: Имаме.
11: Магазин Естетико, estetico.bg.
13: IMDG Brokers, застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Вълшебни,
16: вълшебни,
15: вълшебни метли. Вълшебните метли.
17: Професионално почистване. Вълшебни.

0: пицца в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
2: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
1: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
2: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Леди Гага се отчете в ефира на Energy. Горе-долу 30 минути имаш да си избереш първи за седмицата Energy Facebook Hit за един следобед. И днес началото на новия част ще звучи изцяло по твое желание. Посети Facebook страницата на Energy с палче или сърчице. Дай глас за едната от двете предложени песни там. А след малко тук, To Brothers on the 4-4. Гордо, пускам ти и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Детска кухня. Ям Бибиян.
5: Херочички, хеги две, с тях си бабкам най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
5: Детска кухня Ям Бибиян.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.

0: Направо е мечта.
1: Всичко за баня къде ще открия?
2: Има решение. Казва се Джия.
1: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
2: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
1: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor – направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
9: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи и парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Technovelt уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Technovelt и домът ви ще проговори на немски, защото
16: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
17: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
18: I love you so much.
17: Обсебване. Вече в кината.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

богата анимация, която може да забавлява и малки, и големи. Разположен в гориста местност близост до Разлог и Банско, 5-звездния Катарино Спа Хотел предлага луксозно преживяване сред спокойствието и красивата природа на Рила и невероятна гледка към живописните склонове на Пирин. За да имаш шанса да спечелиш уикенд за двама в Катарино Спа Хотел, регистрирай се още сега в сайта ни и на 26-ти този петък ще изтеглим печелившият. Можеш да спечелиш летен релакс за двама в 5-звездния Катарино Спа Хотел, а какво още включва наградата, виж сайта ни и заедно с това направи си регистрация, адресът е radioenergy.bg. Към един следобед ни водят и Айо и Гимс за неговата кръшна Бела по Енерджи.

Festival 97 по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи Фейсбук Хит.

0: България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава е Лана Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
4: Ало, Мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват! Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам! Чува ми, че турбото ти издъхва.
4: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Шон Минсон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
10: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
11: Матраци Блян.
12: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
11: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
12: Матраци Блян.
11: За да се събуждате с усмивка.
13: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
18: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални. Те са нестандартни. Дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. Titan-doors.com.
19: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
22: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.бг.
2: Над 140 модела стелажи на топ цени.
19: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Energy. Вкусы на всякий язык.
1: Self Modivo продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Modivo Club Gold получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Modivo.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Daily. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълно.

0: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбилд Строй, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
1: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
2: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: Още една реклама на Такси ми фор бизнес.
2: И слава Богу.
1: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
2: А, в такси съм.
1: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
2: За нас.
1: С Такси ми фор бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
2: Yes.
1: Започни на taximi.bg/business.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хьон Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бъдемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC в приложението и на ccc.eu.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
8: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
13: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
14: Дай грижата, която заслужава.
13: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
14: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
13: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
18: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
19: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

0: Право е мечта.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Willkommen in Deutschland!
7: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
6: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
6: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
8: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Всичко за баня къде ще открия?
12: Има решение. Казва се Gia.
11: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
12: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
11: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
17: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончо.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
4: Имаме.
3: Облицовки за фасада.
4: Имаме.
3: Настилки за двор.
4: Имаме.
3: Облицовки и настилки за басейн.
4: Имаме.
3: Магазин Естетико. Естетико.бг.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
0: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
9: vmax.bg.
8: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. Vimax. Комфорт през всеки сезон.
0: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек, ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
11: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: четирикотвени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Ukusem na vseki jezik.
2: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
3: Кога я чакам?
2: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
3: Странни хора.
2: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
3: Така е.
2: Хартийки или каквито да е ваучери.
3: Да.
2: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
3: Бизнес.точка какво беше?
2: Taxi.me.bg/business.
4: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical & Spa.

0: Până la prag ume, ce
1: Mamă, no vreme imaše ли го вен транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
1: За морето!
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Детска кухня Ян Бибиан.
9: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
8: Поръчай на yanbibian.net.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е,

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: about the way, I should see Alexia of Energy, станцията, която напомня, че е хубаво да си помислите за това, което ни чака в края на седмицата. All Day 90 предстои последният петък за месец юни, освен че ще избутаме този горещ летен месец заедно. Обещаваме този петък да е пълен само с любимата музика от предпочитаното от всички ни десетилетия. 90-те ще властват петък, а след секунди при нас разнообразие от Cool Cut, Ashley Bjorn, Linear и Teddy Swims по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Първата гореща вълна за сезона вече е факт. Вторник и сряда остават все така с високи температури, дневните до 36 градуса на места в западните райони. Чудесно за море.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Изгрева в посока морето ще го преследваме съвсем скоро и все пак през предстоящата седмица. Преминавайте внимателно по пътя между София, Кюстендил и Кюстендил-Кулата, защото ще се премахва край път на растителност. Движението няма да се ограничава и все пак е необходимо да се движите със съобразена скорост. От нас обещанията за хубави заглавия и готина компания. Пускаме и Bingo Boys по Energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомка?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
8: На 26 юни лятото на супергероите започва! Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
9: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Decathlon.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
11: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
12: Димитрия, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Търсиш перфектната лятна почивка?
10: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
17: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
10: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
17: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
18: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни, затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
6: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и

0: направо е мечта.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
6: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
7: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Балистик Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
12: Приятелите вкъщи ще поканим.
13: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
12: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
13: Да нямаш бездънна торба с пари.
12: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

с Energy Quest, което ще слушаме твоята любима заглавие от 90-те до днес след Дюк Дюмонти, Ocean Drive. Чакаме да чуем кой си ти, откъде си и с какво да те поздравим. Започваме с Energy Quest.

0: në 44 ku energji që 30 minutë të flet pet do awesome me zajedno za show të kuetë ti zbirësh multi këtë akunja ku e zëbravi u telefona zë vrëskës nësë të 3 8 8 8 8 8.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Специален поздрав искам да направя както за вас, така и за всички, които обичат животинките с Love and Devotion.
0: Браво за песента! Благодарим ти!
1: Предвидявам повече да осиновява животинки в улица, с така живот това е много добро, но такива хора има късмет.
2: Здрасти, Енерджи! Честито лято!
0: Да, започнахме го вече!
2: Да, на ти ние много хора в колата, много хора, с хлопетата в колата. Хлопетата иска да слушат Бангаранга цял ден, ви чакаме с Бангаранга.
0: Леле, това нетърпение ще бъде възнаграден. Но много бързо ще ви я пусна.
2: Благодарим, благодарим. Може ли на мен тук пак малко по-късно?
0: Ще се постарая. Лек път и весело лято.
2: Весело!

0: Дрюма, кой по енерджи и дали изобщо има някой от вас, който не е забелязал, че следващия петък, настоящия всъщност е последният петък за месец, очаквани All Day 90s. Този петък само 90-те по любимата радиостанция, но днес разнообразието избиращи от 90-те до днес.
1: Здрасти, добър ден, дам Бог добро.
0: Добър ден.
1: Как сме?
0: Добре сме, ти?
1: Много добре. Само да кажа за шофьорите, които са тръгнали на път. Внимавайте по магистрала Тракти, че в планината на места вали дъжд.
0: Добре.
1: Тя става хуздъж.
0: За кратко сте обаче.
1: Да карат внимателно и важно да стигнат къде ще тръгнат. Слушай ми се, да си кажа честно, окей, стивам.
0: Да. Стивам ги, мерси.
1: За всичките и приятна вечер.
0: И на теб.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Става слънчево и горещо с условието следобед над западната половина от страната, евентуално за малко да превали и да прегърми. Максималните градуси високи 28 до 33.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Информацията тук определено е необходима за нашите морски приятели. От 8 часа тази вечер до 6 сутринта утре, 23 юни, ще се ограничи движението по платното за Варна по пътя между Златни пясъци и Варна в участъка от Теопразното кръстовище за Ладжа Манастир до кръговото кръстовище Ньор поради аварирал водопровод. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и екип на пътна полиция ще оказва съдействие на място. Бъдете внимателни и трафика за Варна ще се пренасочва по обходен маршрут. Ако имате още полезна информация, знаете как да ни откриете.
2: 8-9-5. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: седмицел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Модиво Клуб Голд пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
13: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
12: О, значи не е заради новата ми рокля.
13: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
14: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
16: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

момента, когато заедно правим Energy Request, имаш времето до 8, за да се включиш и ти. Начинът е 3 8 9 5 8 9 5, защото това е нещо, което не търпи отлагане, особено в свят, в който всичко се случва светкавично. Знаете, все повече хора търсят вдъхновение в едни вече отминали времена. Вдъхновение от музиката и безгрижното настроение на 80-те години, Energy Nespresso ти предлагаме едно истинско лятно изживяване. Всеки делничен ден ще публикуваме пост на Facebook страницата на Energy с кафето на деня. Разкажи

0: Звучат така. Come baby, come and KC, Seven по Energy, 5.30, 22 юни. Можем да ти угодим с любимата песен от 90-те до днес. Стига да се включиш до 8. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, Кристи. Борихме с Кристасов, Ники, дали днешния ден е по-дълъг в годината или вчерашния. Нали, астрономически вчера са 6 секунди, но ние си го знаем календарно.
0: Ма много се интересувате с Ники.
1: Знам, че при теб няма пропуск. Искам да поздравя всички радно слушатели и теб, и най-вече моята приятелка, моето любче, с което пътуваме към морето. Модър Токинг там, Брадър, какво беше нещо си?
0: Брадър Луи, весело изкарване на морето!
2: Ало, здравейте, как сте?
0: Добре сме! Теб как да направим по-добре?
2: Искам да поздравя всички слушатели на най-доброто радио Енерджи с песента Рано прозори на Роби.
0: Страхотна си, как си казваш?
2: Казвам се Никол, обаждам се от хубава морска столица на България, Варна.
0: Радвам се да те чуем, ще се радвам и да се видим. Хубав следобед да имаш.
2: Хубав следобед, благодаря.
3: Ало, Енерджи.
0: Здрасти, сладурче.
3: Може ли да пуснем Коко Джамбо?
0: Може, кого ще поздравим с Коко Джамбо?
3: Мама и тат.
0: Как се казваш?
3: Михаела.
0: Приятно ми беше, Мише. Хубав следобед.
4: Ало, Енерджи. Здравейте, Енерджи. Поздрави на Хриси. Аз не мога да ти науча се името, миличка. Много хубав глас имате и двечки дети. Объркам коя беше Хриси и коя е Хриси.
0: Ми тогава, какво значение има тогава, след като харесваш и двете?
4: Какво значение има? Много хубав глас имаш, много си сладка задурка. Айде да ми попиш за Велико Търново и за всички хубави и красиви жени от Велико Търново. Поздрав от Анатолия, специално от Анатолия, за всички красиви и хубави жени от Велико Търново с Армин Ван Бюрен, ако може. Армин Ван Бюрен, моля те.
0: Аз и поведнъж да ми го кажеш, разбирам. Няма проблем, пускам ти Армин.
4: Много хубав глас, задурка, да си живе здрава. Всички телеки, поздрави, много сте готини. Специално заради вас си купих нова аудиосистема. Слушам само Енерджи.
0: Много се радвам. Супер си.
4: Само Енерджи слушам. По цял ден и по цяла нощ Енерджи.
0: Я пак кажи Енерджи, че не разбрах.
4: Енерджи, Енерджи, forever.

0: 0908-8895-895. Заедно направим Energy Request. Имаш времето до 8.35 минава. Избираш ти?
1: Yes, успях най-накрая.
0: Yes, да.
1: Поздрави от Бургас.
0: И за Бургас.
1: И едно Free From Desire, ако може. Слушаме,
0: че ти липсва.
1: Да раздвижим ситуацията малко.
2: Ало, здравейте. Може ли да пустите Free From Desire?
0: Имаме и друго желание за нея. Съвпадат, така че стой наблизо. Здрасти!
3: Искам да ми пустите мама бия, защото брат, че съм дома рожден ден.
0: И на колко годинки става този шампион?
3: Става на една.
0: Да расте здрав, щастлив, усмихнат и много весел празник.

0: започна сезона на раците, вариги, печиги, това е положението. Поздрави за рождениците на 22 юни, които имат в живота си рак и няма как да подминем празника му. Заповядай до 8.
1: Йо, здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
1: Поздрави от Разградска област.
0: Каубой в Разград.
1: Община Лозница.
0: Много интересно.
1: Поздрави специално за нашата група, която работим тук. Вечерта цял ден. Нещо на Snoop Dogg, доктор Дре.
0: Само си избери.
1: И от Дре.
0: За вас.
1: Благодаря и ако може, поздрав за цялата група.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: On Clinic. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
12: Детска кухня. Ям Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бъркам най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионали. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Времето има всичко.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
0: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: агенцията, която може да ти предложи и тази песен. Какво ще от 90-те до днес? Избираш ти до 8.
1: Здравейте, бихме искали да, ако може да пуснете, да поздравим, да се поздравим, прикираме се от морето.
0: С какво да ви поздравим? Ще го забързаме. Къде бяхте на почивка?
1: На поморие, обаче за кратко време, дори пикинио, бяха с две момичета.
0: Поне още веднъж да стъпите на морския бряг. Това лято.
1: Някакво път ще бъде.
0: Чудесни сте, лек път, весело, до скоро!

0: ми се случва да казвам много яка песен, обаче положението е точно такова. Free From Desire и Gala по Energy, станцията, която слуша, изпълнява и се съобразява с твоето желание. 3889-5895.
1: Здрасти, здрасти, аз съм вашия приятел Крис.
0: Как си, Крис?
1: Обаждам се по часовника. Електронния ми часовник.
0: А през часовника се обаждаш?
1: Да.
0: Аз съм много зле технически. На тебе кой ти помогна да разучиш часовника или сам се справи?
1: Ами, мама и тата ми го направиха часовника.
0: И имаш там запаметен номера на радиото ли?
1: Да, аз си го свалих.
0: Много яко! И за коя песен се бориш днес?
1: Може ли тази песен на Бангаранга?
0: Може, Бангаранга ще я пуснем отново. Благодаря ти! Хубав следобед!
1: Благодаря и на вас!
2: Ало, здравейте! Аз съм Нико и искам да поздравя моя баща, понеже днес той има рожден ден. Оказва се Венислав.
0: Те са много специални хора и много специално внимание трябва да им се обръща, иначе става страшно.
2: Да.
0: Здрав, щастлив и много обичан да е татко ти. Много късмет му пожелаваме. С коя песен да го поздравим?
2: Може би с Freestyle.
3: Ало, здравейте.
0: Защото разбрахме, че раците са много специални рожденици и трябва специално внимание да им се обърне. Честит рожден ден!
3: Благодаря ви много. Специално внимание, ми ние сме раци близнаци.
0: Оле-ле.
3: Да, така е, така е. Какво да прави?
0: Здрави да сте и само хубави хора в живота, пожелавам.
3: Благодаря ви много и на вас. Много здрави.

0: мисля, че няма да останем безразлични към рождениците днес. Bon Funk MC с Freestyler, 22-я ден от юни продължава както избереш в Energy Request.
1: Ало, Energy, Роси, Пловдив се обажда.
0: Как си, Роси, как сте Пловдив? Горещо ли е вече?
1: Ами не, горещо, защото завалях малко.
0: Браво, малко да разхлади. С какво да ви поздравим вас?
1: Ще може да ме поздравите с Теор Ден, Теор и Томахар.
0: Много яка песен, обещавам. Хубав следобед. Аз

0: Бангаранга. Това е Дара по Energy 6 и 10 минава. Заедно правим Energy Request. Избираш ти.
1: Добър ден. От София, казвам се Кристиан.
0: Те ми изпълните от 90-те до днес или мама и тати да помагат?
1: На Бритни Спирс.
0: Всичко най, благодаря ти.
2: Ало, един по-трафо да направим.
0: Един ще бъде, за теб какво?
2: За най-добрия багерист Иван Водомера. С някоя песен там на Eminem, Тупак, нещо, което намери.
0: Добре, ще потърси, а лек ден, момчета.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Покрай хубавата музика можем да си кажем и хубави новини за времето. Утре остава слънчево и горещо, максималните градуси между 28 и 33, само над западните райони следовете възможно да превали и да прегърми за кратко.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: И още нещо важно в посока морето. До 26 юни движението в участъка от 96 до 110 км по пътя между Шумен и Варна ще бъде с повишено внимание и съобразена скорост. Поради ремонт на асфалтовата настилка, трафикът се регулира с пътни знаци. Бъдете внимателни, бъдете съобразителни и идейни за музиката в Energy Request 3889589. Заедно правим шоуто до 8.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
7: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
8: Дайхман. Защото обичаме обувките.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
9: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
13: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с бекончик.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Доктор Дре, Californian Love по NRG.
1: Важно ми за Сливен за поздрав.
0: Какво да ви пусне в Сливен?
1: Дали ще може да пуснете Деспасито? Искам да поздравя моето семейство и за всички, които отиват на плаж.
0: А, вие с плажа как сте? Стъпихте ли вече плаж или още не?
1: Още не. Ами нисък му се прибираме от море, така че 4 дена на Приморско.
0: И кога се планира следващото ходене?
1: Юли месец.
0: Ти си много по-напред от мен с материала. Два пъти ще си отишла преди аз да стъпя. Хубав ден да имаш, весело, до скоро!

0: Моето, но аз съм се изучила. Луис Фонси, Дейди Янки, Деспасито по Енерджи. Какво ще можем да си причиним, освен Бритни Спиърс, която се задава след твоето желание? Здрасти! Ей, hey, hey. Кои сте? Откъде сте?
1: От София сме и искам Хенте за зона, ако възда.
0: Може да пуснем Хенте за зона. Сигурно мама е по-големия фен.
1: Да.
0: За по-весело настроение към фен.

0: Здравейте, лято е идеални. Хенте да зони Марк Антони по енерджи.
1: Здравейте, обаждам се от Варна, казвам се Вили. Поздравя моята съпруга Маргарита, която в момента плеви градината ни.
0: Това е една работа без край.
1: Абсолютно. Така е. Ако можеш от песента Айко, Айко, скоро мисля, че не сме чували.
0: Не, не сме слушали днес, а покрай удоволствието да си вечно наведен надолу в градината. Имате ли възможност изобщо да седнете да и се порадвате?
1: Разбира се, късно вечер.
0: Браво. А комари имате ли?
1: Комари безброй, но се мажем и вътрешно, и външно.
0: Ясно, разбрах. Да. Дезинфекцията е нужна. Всичко добро. Поздрав.

0: Rockers, pozdravite se i za Erika, pozdravite se i za Joanu, обещали сме и Бон Джови, и Кет Ейс, Габриела, за всичко останало знаеш как да ни откриеш, ако имаш голямото желание за любимата песен от 90-те до днес. Тук сме до 8-3-8-8-9-5-8-9-5 и борим горещените не само с музика и с Михалково, защото това лято от Energy Михалково ти даваме шанс да спечелиш подаръци за точно тези горещи дни. Регистрирай се в сайта ни, адресът е radioenergy.bg, отговори на въпроса на Михалково. Всеки ден един късметлия ще печели термочанта, плажна кърпа и продукти на Михалково. Поздрави за онези, които вече са се регистрирали, на останалите много късмет.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
12: консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. Сгрижа за вас.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
12: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
17: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
19: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
20: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
21: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
22: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
21: Онлайн, бързо, удобно.
22: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
23: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
24: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
23: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
25: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
23: А после отиваме на Канарите.

0: която ще се радва да чуе и твоето желание за любимата песен и търсиш до 8.
1: Здрасти!
0: Звъни, да, звъни!
1: Обаждаме се от Лори Силова. Може ли да поздравя моята дъщеричка Ивайла Йовева?
2: Здрасти, Емерджи!
0: Здрасти!
2: Може ли да поръчам една песен?
0: Слушам те, да.
2: Но

0: На мен не ми се мисли, ти що го смяташ, не знам.
1: Смятам. Още понеделник от петък на работа
0: време. Не дей, че сметките винаги излизат криви.
1: Така е.
0: Хубава седмица да имаш, до скоро.
1: Да, да.

0: смятаме да пускаме в отпуск, нито в пенсия. Си Walk и The Future is So Bright. По Energy наближава 7 времето до 8 тази вечер за теб и твоето желание за любима песен от 90-те до днес.
1: Здрасти, Радио Енерджи! Искаме с брат ми да чуем песента на Шакира Най-Най.
0: Дай е заглавието. А твоето братче как се казва?
1: Моето братче се казва Тело и той много харесва Шакира. Аз се казвам Мия. От град Търговище сме и двамата.
0: Повече заради Тело ли пускаме Шакира или и заради теб?
1: И за двамата.
0: Значи да си я поделите. Хубаво следове, дечица. Целувки и до скоро.
1: До скоро.

0: 87, Пушит по Енерджи. Минута след 7 вечерта има извънредна ситуация на магистрала Тракия. Движението в посока Бургас при 34-ти километр в района на Вакарел е изцяло ограничено поради пътно-транспортно происшествие. На място веднага е въведен обходен маршрут за абсолютно всички автомобили, които пътуват в посока Бургас. Отбивате се при пътен възел Ихтиман и се включвате обратно на магистралата през пътен възел Мухово. Всички, които се намират в района или наближават Ихтиман, е хубаво да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и, разбира се, да спазват стриктно указанията на пътна полиция. Вече се е образувало сериозно задръстване преди отбивката. Бъдете внимателни, ако имате актуална информация. Тук сме 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, Криси!
0: Здрасти!
1: Какво са?
0: Зависи кой е пита.
1: Марти,
0: какво ти кажа? Не мога ти се оплача от мъжете, защото и ти натам вървиш, така че всичко е наред.
1: Да. Не съм се чула с вас от много време.
0: Така е, лятото те грабна, завладяте. Много се радвам, че си намерил време за нас. Как си?
1: Отивам на тренировка.
0: Супер!
1: Искам да ги поздравя с хора ми. И тренирата на Шакира, лака-лака, има ли?
0: Да, има. След малко ще я имаме. Благодаря ти! Успешна тренировка!
2: Искам да чуя една песен за... Тя се казва Bad на Майкъл Джексон.
0: Майкъл Джексон, го обещах с Thriller. Искаш ли там да те вмъкнем? Как се казваш ти?
2: Аз се казвам Виолета.
0: Кого ще поздравим, Вили?
2: Мене.
0: Ами само за тебе. Може ли и за мен? И аз много харесвам Бетъм, а днес ще слушаме Thriller. Целувки и до скоро!

0: Пике са и по Енерджи. Предлагаме да забързаме още темпото. Идеите идват от теб до 8.
1: Здравейте! Искаме да поздравим всички хора, които пътуват с песента Bad Boys.
0: А вие на къде пътувате?
1: От Пловдив към Асеновград.
0: За лек път и хубава вечер. Ще изпълним и това желание. Много ти благодаря, поздрави и за семейството ти.

0: Inner Circle по Energy.
1: Здравейте, да пуснем един специален поздрав за една моя приятелка, Джала на Антигони.
2: Ало, Енерджи! Аз съм Кати и дали може да поздравя мама и тати, ако може да се спи блок Summer Time.
0: Разбира се, мама и тати къде са?
2: Ами вкъщи, всички сме вкъщи.
0: Тоест, те ще чакат тази песен, нали? Няма начин да я пропусна. А, хубава вечер!
2: Благодаря!
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Утро става доста горещо, така че препоръките за разходки са да бъдат рано сутрин до 10. След това максималните градуси ще бъдат между 28 до 33. В следобедните часове на Западна България е възможно да превали и прегърми.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.

0: детето има всичко.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
3: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смуз от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
13: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
14: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
15: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: Е, ми много се издадоха, но програмата е по-бавна от мен. Заедно правим Energy Request и ти избираш как.
1: Здравейте! Може да направя едно поздравче? Да цялото ми семейство с песента на Технотроник, ако може.
0: А семейството ти с коя фамилия?
1: Тониви. Ало, здравейте, Енерджи! Обадят ми се две момичета, да някой се прибира от работа, другия от тенис. Малкото съкровище е на Майкъл Джексън, нали? Били Джин.
0: Поздрави, момичета! Да се зарадите максимално! Усмивки и до скоро!
1: И на вас, чао, чао!
0: Енерджи!
2: Здравейте, Енерджи! Аз съм Влади. Аз мама ще пътваме на път към нашите тенисти. И да се поздравя с една песен.
0: В коя посока сте с мама?
2: Шумен.
0: Добре. Идеята ми е, че не сте по автомагистрала Тракия, няма да ви мислите за здръстването. С какво, коя песен да ви поздравим?
2: Нека бъде лак.
0: Ами нека да бъде. И лек път на мама, умната.

0: Енерджи. Бъдете внимателни при 82-ри километър на автомагистрала Струма в посока Кулата. Има обходен маршрут за всички, които пътуват натам. Има и екип на пътна полиция. Регулират движението и все пак умно и разумно. От нас обещанията за хубава песен, за която се разбираме на 3 8 8 9 5.
1: Здравейте, може да направя един поздрав за моите колеги?
0: Реклама не можем да направим, ама за твоите колеги можем да пуснем песен, да.
1: С песента на Шаги, Бомбасти.
0: Работното време приключи ли?
1: Ами не, още един час остава.
0: Значи ще чуете в рамките на този час и вашата песен.
1: Благодаря.
0: Всичко добро, до скоро.
2: Здравейте, поръчам една песен.
0: Да, чакам те, заповядай.
2: Как беш, мимо са 2000-та?
0: Да, добре, ще я пусна. Дай ми малко време, реагирам, обещавам. Енерджи!
3: Здрасти!
0: Здрасти, кой си ти?
3: Аз съм Калина.
0: Помисли си.
4: Нещо по вас избор за всички готини енерджи хора.
0: О, да. Мама, колко добре звучи. Защо се криеш, мамо?
4: Ами Калинка има желание. Тя много ви слуша, много ви харесва и просто трябва да й дам на нея възможност.
0: Хайде сега да й покажем мама какво е слушала през 90-те. Един любим изпълнител имаш ли си?
4: Ох, много си имам, ама ако не сме слушали Backstreet Boys, с удоволствие ви ги чува.
0: Ами не сме, твои са. До един.
4: Нещо по вас избор на Backstreet Boys.
0: Много благодаря, момичета, до скоро.
4: И ние.

0: увлечение по Backstreet Boys из Гарвио по Energy. Бъдете внимателни, повтаряме, на автомагистрала Тракия при 34-ти км в посока Бургас. Движението се пренасочва през Ихтиман. На автомагистрала Струма при 82-ти км в посока Кулата има пътна полиция, регулира движението умно, разумно и смисъл, че всеки, който е в трафика, бърза да стигне при любимите си хора. Кой за какво звъни в Energy Request?
1: Здрасти, аз съм Лъжина.
0: Слушаме
1: те. Може ли да пуснете стил Дре?
0: Слушахме го, понеже може да го пуснем. Хайде нещо друго да си избереш. Нещо много яко.
1: Бангаранга.
0: И Бангаранга слушахме.
1: Добре.
0: Само проблеми ти създавам, а?
1: Добре.
0: Свикнала съм. Не, не, добре. Хайде да изберем нещо, което да те усмихне.
1: Еми... На CNC Music Factory.
0: Статко, ти сте супер комбина. Браво на вас. Лек път и хубава вечер.
1: Благодаря.
0: Пускаме си Gonna Make You Sweat, Mimosa 2000-те, Technotronic, Hugo и Moving to the Sun. Пускаме и Shaggy по Energy.
2: Това са 2000-те.

0: vechile hite. Samof Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Жена майка краица. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
7: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
8: Дай грижата, която заслужава.
7: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
8: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
7: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
9: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: селекция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Не чакай бъдещето, създай го! Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
3: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
4: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
5: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

друга да мимо с 2000 по Energy станция, до която ти предлага летен релакс за двама в 5-звездния Катарина Спа Хотел. Как да се класираш за наградата, какво включва тя? Провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Там чакаме регистрациите и съвсем скоро ще изтеглим големия победител. Подробностите онлайн, а от нас Moving to the Sun и Technotronic по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2000-te. Samo w Radio Play. Energy 2000-te. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
2: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
6: Он Клиник. За лято без хемороиди.
7: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com. karates.com.
13: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
14: Факт!
13: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
14: Басейни?
13: Да.
14: Спа?
13: Да.
14: Коктейли?
13: Повече от достатъчно.
14: Масажи?
13: Повече от релаксиращи.
14: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
13: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
14: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
13: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Те не могат да кажат къде ги боли, но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
3: Дай грижата, която заслужава.
2: Джинджира Пантенол Спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
3: Джинджира Пантенол Спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
2: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Всичко за баня къде ще открия?
7: Има решение. Казва се Джия.
6: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
7: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
6: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
8: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
9: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
8: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
9: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. КФА арматура.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване, вълшебните метли.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Този юни.
15: Той ток възможно най-бързо.
14: Играчките се изправят срещу...
16: Здравей! Аз съм Лилипад.
14: Технологиите.
16: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
14: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
20: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
19: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
20: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
19: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
21: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
22: Приятелите вкъщи ще поканим.
23: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
22: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
23: Да нямаш бездънна торба с пари.
22: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
24: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
25: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
26: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
0: една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по

0: се чудя къде да ходим това лято.
1: Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг.
0: Има ли отстъпки?
1: Да,
0: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
1: И морето е близо?
0: Да,
1: на първа линия, точно срещу хотела.
0: Побързай, хотел Гларус те чака.
1: hotelglarus.bg.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com.
7: karates.com. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
17: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
19: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
20: vmax.bg.
19: Комфорт през всеки сезон.
20: Комфорт през всеки сезон.
19: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
21: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
0: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: No, od radioplay.bg. И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
3: Всичко за баня къде ще открия?
4: Има решение. Казва се Джия.
3: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
4: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
3: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
5: Детска кухня Ян Бибиан.
6: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
5: Поръчай на janbibian.net.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: Sprechen Sie Deutsch?
12: Говорите ли немски?
13: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
12: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
13: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
12: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
13: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
12: Даваме 3 години гаранция.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
18: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
19: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
19: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
21: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля.
9: Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: ve hilepnite. Ve hilepnite. Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво, Гримас. Взени една от 6 чаши с FIFA

0: порция виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Изящете тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Кейсо Протект Плюс – 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго! Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
10: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.